0: tisuća potpisa za da se ne gradi cesta pored parka Mladenaca, ujedinili smo se Sigeti Trnsko, znači nema šanse, ipak od 64. su park Mladenaca se su počeli sad mladici za 78. Znači,
1: dobro, sad je obnovljen park i da, lijepo
0: da,
1: je sve.
0: Da, da, predivno. To je duša, to je, kak da velim, pluća Trnskog i Sigeta, znate.
1: Je, da.
0: Da. A ja bih samo pozdravio Rođu koji je bio, nakon što me pozdravio, bio je teško bolestan, sad se oporavio, znači on koji je. Kruno, Kruno, drž se, sve će biti okej, okay. Zapalio sam svijeće na kamenitim vratima puno puta i molim se za tebe, sve će biti okej, okay, jel?
1: Kruno, drž se, evo, i mi kažemo, hvala kaj ste nas nazvali i s lijevo lijepim željama za ozdravljenje otvorili ovaj naš zajednički nazivnik u kojem obično govorimo o nekim komunalnim, a ne osobnim problemima, iako uvod je bio sa parkom Mladenaca, ne? Dobro jutro, slušamo i vas. Tu ste?
2: Jesam.
1: E, vozite se po kiši ili gdje ste?
2: Da, evo, vozim se prema poslu. Ovako, imam jedan prijedlog što tiče se Cimermanove i Trnskoga raskrižje. Ujutro i popodne, znači satima, kad se pale semafori za taj smjer sjever-jug, za uključivanje na aveniju Dubrovnik. Tu dolazi do velikih zastaja, gužve i u naselju i prema Cimermanovo isto, primijetio sam da je gužva, da bi se moglo ikako da se semafori, znači naizmjenično pali prvo jedan u Trnskome da propusti promet i onda ovaj s Cimermanom da propusti. Jel ovo ovak kad imate prednost idu auti ravno, ovi koji skreću i masa puta se dešava da prolaze kroz crveno i da ostaju u raskrižju ljudi.
1: Mm-hmm, i dakle šta... i na ovoj strani na Trnskom isto da bude propusnije.
2: Da, recimo kako je recimo u Vukovarskoj napravljeno, znači Vukovarska funkcionira i onda ide ona iz Miramarske ide zasebno i ona kontra ide zasebno.
1: Mm-hmm. Malo vi, malo mi idemo na aveniju Dubrovnik.
2: Ne, ovako zajedno, jer ovo je oče lijevo, ovi oče ravno, ovi desno, na kraju tu je Krkljanac i tu jako malo autiju M prođe kroz to razlije.
1: A gdje ste sad?
2: I opet nastaje gužve, bez veze.
1: Kam se sad vozite? Niste na Cimermanovoj.
2: Evo, baš sam pokraj ovo kraj mirišljivog dijela u gradu Zagrebu. Jakuševca.
1: Kraj Jakuševca ste. Jel gužva?
2: Nije, evo to nije. Jedino što se osjeti.
1: Ja se čuje.
2: Da, malo se čuje.
1: Malo se čuje, da. Ali kiša pa, bude valjda spustila da. Sve ove pa, miomirise.
2: Od tih prometnjaka malo obrati pažnju na to, jer bi to imalo smisla. I recimo istaku popodnevno od Inine zgrade prema rotoru, uvijek je taj, ko da je kraći taj u Trnskom semafor, mislim da bi trebalo on prvo propuštak ljude ove automobile, pa onda u Sigetu, pa ovo, on radi obrnuto i tu uvijek je Krkljanac nastaje, pa da neko obrati malo pažnju, pa da se izmijene semafore ili nešto da se napravi, da se olakša ljudima, da toliko ne stoje u kolonama. Jer poslije Trnskoga nema semafora i dolazi rotor i tu se razilazi masa ljudi, ne?
1: Da, nema natrag.
2: Da,
1: ok,
2: da.
1: Hvala vam na vašim prometnim promišljanjima. Pozdrav, do slušanja. 616-7004. Dobro jutro, i vi ste u nazivniku.
3: Dobro jutro.
1: Izvolite.
3: Jednoj raščutanoj vrani koja leži iza grade Vučetićevog prilaza broj 5, tamo gdje se klopaju tepisi. Hvala vam.
1: Šta, to ste mi sad prijavili mrtvu vranu ili kaj?
3: Ma da, jer ne znam broj kome se to treba prijaviti.
1: Evo, naći ćemo broj.
3: Pa sam vas iskoristila, prosite.
1: Mm-hmm, dobro.
3: Hvala vam.
1: Hvala vam, pozdrav. Evo, sad vidim broj, dakle vrane skuplja higijeničarska služba koja ima ugovor s gradom Zagrebom, a broj je 091-33-00574. Dobro jutro, slušamo i vas.
4: Dobro jutro.
1: Jutro, gdje ste vi? U kojem ste kvartu?
4: Ja?
1: Da.
4: Kod Kvatrića.
1: A, kod Kvatrića. Dobro, kaj ćete nam reći, ima nekakav problem tamo u susjedstvu ili?
4: Ma ima stalno problema, ti tramvaji tu na ovim okretištima, odnosno skretanjima, non stop cvile. Ali dobro, to je manji problem.
1: Dobro, Zvonimirovu su sad sredili pa kažu ne cvili više, fino ide tramvaj bešumno.
4: Neće, da. Recite vi meni, imate li vi nekog stručnjaka na radiju ili možete ga pribaviti da vam dođe u emisiju pa da progovori malo o infrastrukturi prometnoj u gradu, kad će se ona poboljšati i kako?
1: Pa zapravo relativno često govorimo sa stručnjacima i o tome. Imate vi neki konkretni prijedlog, pitanje?
4: Pa moj prijedlog je da se počne govoriti ozbiljno, ne onako samo pred izbore, o gradnji metroa u gradu Zagrebu, i pitanje za vas i za njih i za sve ostale, zašto u GUP-u, odnosno generalnom urbanističkom planu grada Zagreba i u prostornim planovima koji se odnose na to, nema nigdje nikakvog govora o metrovu.
1: Dakle, zagovornik ste metroa, to je to.
4: Tako je.
1: U redu, evo budemo potegnuli pitanje kad bude prilika.
4: A sad kad se planira proračun i u gradu i u državi, trebalo bi planirati neka sredstva barem za neke projekte koji uvodni u tako nešto.
1: Aha, da, jer to je dosta skupa stvar.
4: Planovi, tako dalje.
1: Da, da, treba puno predradnji napraviti. Ok, hvala vam lijepa.
4: Hvala vama, pozdrav.
1: Pozdrav. 616-7004. Tu ste? Jeste. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Izvolite, slušamo i vas.
5: Nemam gradsku temu, ali moram se osvrnuti na jučerašnju sjednicu vlade koja je osramotila hrvatske branitelje sa svojim mizernim povećanjima, a pogotovo za dragovoljce Domovinskog rata koji su dobili na godišnjoj razini povišicu od 108 eura. Znači, neko ko je se javio dragovoljno da brani našu državu, koji je tamo krvario, živio po rovovima, je dobio satisfakciju sad kad je u mirovini da dobije na godišnjoj razini još ekstra 108 eura. Mislim da takvu sramotu nismo dugo čuli od vlade Andreja Plenkovića. Za njega pogotovo, mislim. I ja se nadam da će gospodin Tomašević sa svojom strankom i drugim saborskim zastupnicima reagirati na ovu sramotu koju je donijela jučer sjednica vlade. Evo, toliko, hvala.
1: Dobro, hvala vam. Da, povišica, kad se kaže, uvijek dobro zvuči, dok se ne čuje koje su to konkretne brojke iza toga. Još jedan poziv, dobar dan i vama, dobro jutro.
6: E, poštovanje, jedno pitanje, ako može.
1: Može.
6: Pitanje je zapravo na Trešnjevački trg, pored Konzuma, jedna stara kuća, ima dva kafića i jedna livada koja ne znam je li privatna ili je gradska, ali je tam korov metra visine i to stvarno izgleda strašno. Sad šta se skrivo u korovu još i od tu ima nutra bilja koje ne bi trebalo biti, teško je reći, ne? Alergija imamo puno svi, pa me zanima kako se može saznati ko treba to održavati.
1: To je dakle Trešnjevački trg. Kod...
6: Dakle, to je pored Konzuma, to je križanje nove ceste. I
1: aha, križanje nove ceste. Zapuštena,
6: da.
1: Nekakva travnata.
6: To je kuća, ogromna jedna površina, da, recimo 30 puta 50 metara na samom križanju, pored tramvajske
1: stanice. A i ambrozije vjerojatno ima.
6: E, to je bilo pitanje. Da, da
1: čujem
6: tom
1: se malo i u glasu, jel?
6: Da.
1: da se eto. Kiše ovih dana i šmrca. Ok, hvala vam.
6: Hvala,
1: evo, budemo pitali. Držite
6: hvala,
1: se.
6: Po
1: pitanju alergija, kao i svi alergični. Evo, danas se valjda lakše diše kad je napokon nešto kiše palo. Tu ćemo stati s nazivnikom. Imamo nekoliko pitanja za proslijediti. Hvala vam na tome. Čujemo se ponovno od ponedjeljka nadalje.

0: Vision koristimo Presbyond Blended Vision, najnapredniju lasersku metodu za uklanjanje presbiopije. Omogućuje vam oštar vid na sve tri udaljenosti, blizinu, srednju udaljenost i daljinu, bez naočala za čitanje. Zahvat je brz i bezbolan, a svakodnevnim aktivnostima vraćate se već za nekoliko dana.
1: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
2: Hrvatski radio. Oglas.

0: i veselja, vidim da vas veseli ovaj posao, pa je to ovako dva u jedan, kak bi rekli. Ugodno s korisnim skupljate. Hvala još jednom na dolasku i svako dobro.
1: Hvala vama i lijep pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena.

0: Skoknut ćemo opet do Krapine uoči festivala kajkavskih popevki. Sigurna sam da Ana ima novog sugovornika ili sugovornicu. Bok, Ana.
1: Bok. Svake godine nastojimo imati organizatora negdje na početku ovih naših javljanja, tako da mi je drago da sam u društvu Radovana Novine, tajnika Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina. Bok.
2: Dobar dan.
1: Kak ide? Puno je posla još od prošlog petka, a sad smo u finalu polako.
2: Da, puno je posla i sad baš gledam probu, kako to sve nekak ide dobro i evo, zadovoljan sam jer smo u jako dobroj minutaži i onak kak smo zamislili, tak nam nekak vremenski to ide, pa evo, hvala Bogu, sve je nekak pod kontrolom i drže se svi, raspoloženi su pjevači, dirigenti, glazbenici i mislim da eto, možemo dalje nastaviti i pripremiti se za još jednu lijepu festivalsku večer vraćanja u prošlost.
1: Malo da čujemo intonaciju s probe.

0: Radio Sljeme.
1: Dobro mi došel, prijatelj. Ana Lacković-Varga je u Krapini, ali tebe nisam nikad čula, Ana, da zapopevaš ovu neku toplu kajkavsku koju voliš preporučiti i pustiti u programu. Da si našla neko društvo za...
2: Da si ti zvezala roke, onda gda fučkal je vlak, da kak ide da...
3: Ne bi prištreki jabla zeleni.
4: Valentina se odmah pririktala, gospođa Valentina Delać je s menom, lepo vas pozdravljam, jako ste lepi.
5: Baš vam hvala.
4: Cerije, ne boj se, to je pamtljivo ak čovjek prati kajkavske toponime, od tam ste potekli.
5: Baš sam se rodila u Cerju, ne boj se, 14A.
4: I još uvijek je Gruntek tam.
5: Aj, Gruntek je tam, kravice se španciraju, žabice krekeću, ptičice popevaju na onim ribnjacima i onoj prekrasnoj šumi i kući drvenoj, kaj sam od tateka pokojnog naslijedila, baš je lijepo.
4: Recite vi našoj Jeleni, koja se dotepla s Pelješca prek Dubrovnika, gdje je Cerje, ne boj se?
5: Pa Cerje, ne boj se, vam je općina Maruševec, koja se nalazi, kad bi gledali na karti, baš unutra u sredini između Ivanca, Varaždina i Ormoža u Sloveniji. Tako da ja sa svog balkona gledam u dvorac Maruševec.
4: Živite u Zagrebu, tu je život, ali prejdete do Cerja, ne boj se.
5: Oh, pa u zadnje vrijeme sam puno u Cerju, ne boj se, zato kaj tam imam tu kuću koju sam i registrirala ako kuću za odmor i onda uvijek imaš nekakvog posla. Znate kaj je to, sadi cvijeće, pa travica, pa stalno neke meštre, pa popravljaš ovo, ono. A kad neke imaš, imaš i brigu i to je tak.
4: Ali to su slatke brige. Valentina, evo popevamo večeras s vama popevku Je prešlo iz 1991. Stvarno je prešlo vrijeme.
5: Što je prešlo. Skoro sam zabludila kad sam se vozila s njim u dvoranu, jer jednostavno, ono, nakon tolikih godina zaboraviš kam trebaš ići.
4: Imali ste karijeru, jeste ju njegovali tijekom ovih leta ili ste se s nečim drugim bavili? Vi imate kućnog zapravo glazbenika i kompozitora.
5: Moj suprug Vladimir Delać, on je kompozitor i on je komponirao ovu pjesmu, a večeras ja ju pjevam sa svojom kćerkom Margitom Delać, koja inače će sad biti zadnja godina talijanistike i anglistike u Zadru. Imam još jednog čerta, pak je u Beču na doktoratu, eksperimentalna biologija molekularna, to neki znanstvenici i tak. A zadnje vrijeme, a niš, pjevamo kad su neki rođendani, nekakve privatne feštice. Profesionalno sam davno pustila tu utrku zapravo, jer sam, taj internet je puno napravio štete koliko koristi, pa ja sam vrlo jedna racionalna osoba, rekla sam, pa zašto se toliko mučiti kad to jednostavno s tim internetom, sve znate kako to downloadanje pa ovo ponovno, ali žao mi je, jer meni je to jedan divan posao, ja stvarno to volim raditi, ja sam to tak s lakoćom, uživam u tome. No zato imamo privatne fešte pa si pjevamo, pa baš nas briga. Kaj nam pak moreju?
4: Imate jako specifičan glas, evo slušam vas cijelo vrijeme, baš je poseban i dok govorite.
5: Oh, hvala vam. Pa znate tko je moja teta? Vitomira Jana Lončar. Prema tome imamo nekakve tak boje malo specifične.
4: Da.
5: I ona isto, da.
4: I ona isto je, pogotovo kak je stariša, sve je konkretniša, bi čovjek rekli, jel da, i u govoru i s tim svojim glasom. Evo, čekamo onda taj večerašnji nastup. Zriktali ste se prikladno, evo tu se isto vidi da niste neku šaru rubač uzeli, nego je bijela, pisana je s crnim i zelenim koncem.
5: Da, rekli su da je moja nošnja iz kraja Samobora, da sam imala Maroševečku, tak bi bila našlingana i šarena, da to ne bi moglo se gledat. Kod nas su baš vesele nošnje.
4: Da, ovo je više kak nekak pri gradu, gradska.
5: Da, malo sam, kak bi rekla, rokerski štih.
4: Da. Lepo, veselite se nastupu. Kako je bilo na tonskoj probi?
5: Baš dobro, sve pet. Veselim se, evo, već me dugo nije bilo i drago mi je, pa nek vide ljudi da sam još živa.
0: I živahna,
5: evo.
4: Super, hvala vam lijepa na ovom susretu u programu Radio Sljemena i kak sam rekla, evo čekamo vaš nastup, a posebno da vidimo Pucicu.
5: Joj, hvala vam lijepa.
4: Evo Jelena, Valentina Delač se je već pririktala, ona je spremna za nastup, čuli smo s kćeri Margitom bude nastupila, a Popevka je prešlo. 91. godina je to, tekst Dragi Britvića, Vladimir Delač je uglazbil, a aranžman je po Krešimiru Oblaku. Čujem da ste pronašli original.
1: Tu i tamo i mi nekaj pronađemo. Može. Lijepo vas je bilo slušati i čuti, a ja dok vi razgovarate sve vrijeme googlam, kao i u redakciji, da naučim i da nekaj ne propustim. Hvala vam, Ana.
4: Trebaš dojti i ovaj prelepi zagorski kraj, cerije, ne boj se, to si zapiši, a prelepa je cesta do tam i još dalje od tog mesta, tako da, evo, od Lepoglave preko Cerija do Gornje Voče, recimo, to ti nek bude trasa.
1: Može, zadatak. Hvala ti i je prešlo u programu Radio Sljemena dok čekamo početak Popevki za Na veku 20 sati.

Ma kaj se sekiraš, pa nismo mi sami, smanjiš cigarete, novine ni slova, a ruže do mora, rođendan je mami, za takve se stvari posuđuje lova, a ruže